0: No sin antes despedirme de vosotros, de esos oyentes maravillosos de Radio Nacional que nos escucháis cada día, los que me habéis escrito tantas veces palabras hermosas después de escuchar este contrapunto, los que os habéis emocionado conmigo, los que habéis completado mis reflexiones, los que me habéis preguntado qué canción había sonado o los que me habéis propuesto temas interesantísimos. Gracias de corazón. Gracias por este curso maravilloso a vuestro lado. Nos escuchamos en septiembre. Hasta entonces, disfrutad, tú también, Juan Ramón, de unas felices y merecidas vacaciones. Gracias. Somos campeones del mundo. Y no olvidéis una cosa. Creer no es suficiente, pero sí necesario. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. En septiembre volvemos a encontrarnos. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias, y la información sigue en las mañanas en Radio Nacional, ahora desde las territoriales de esta radio pública.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Buenos días. O futbolista Borja Iglesias convertiuse no primeiro galego en colgarse a medalla de campeón do mundo coa selección. Un triunfo que disfrutou dende o palco o presidente da Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. Triunfo segundo da selección, celebrado tamén durante a madrugada nas principais cidades galegas. Victoria que xa disfrutou en Ferrol o socialista Ángel Matos, sabéndose candidato do PSDG nas próximas eleccións municipais, impúxose nas primarias. Este domingo deixanos un morto en accidente de tráfico en Trabada, e a semana comeza cun ascenso importante das temperaturas na provincia de Ourense. Vanse volver a superar hoxe os 35 graus, hai aviso amarelo na comarca de Valdeorras. Vexamos cal é agora a situación nas principais cidades. Como sempre, iniciamos este repaso en Vigo. Óscar González.
4: Buenos días, pois, amigo. Néboas con 17 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, bons días? Pois por aquí tamén moita néboa, mesmo orballou algo, e temos 20 graus.
3: Damos o salto a Ourense, Raquel Sainza.
6: Ceos cubertos por aquí, 21 grados e subindo.
3: Como está a situación en Lugo, Diego Rodríguez?
7: Hola, buenos días. Ceos despexados, 17 grados de temperatura.
3: Y acabamos en Santiago, Andrea Oca.
6: En Compostela está cuberto, temos 18 grados.
3: Na Coruña e Ferrol, entre 18 e 19 graus, o ceo presenta poucas nubes, Arestora. Vexamos cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Xoán Taboada, bo día.
8: Bo día, poucos cambios hoxe no tempo na comunidade galega. Seguimos con unha mestura de masas de aire, a cálida que afecta a península ibérica, apenas se consigue entrar en Galicia. Temos tamén aire frío nas capas medias e altas da atmosfera. Isto vai a provocar unha xornada de tempo cambiante, con nubes e apertura de grandes claros nas horas centrais do día. Pola tarde tamén pode haber algún fenómeno tormentoso. En canto ás temperaturas, moi poucos cambios, superando con claridade os 30 graus no interior, en torno aos 25, 26 no litoral, e todo isto con vento do nordés que soprará pola tarde con intervalos de moderado no litoral atlántico e zonas altas do interior.
3: Ángel Matos será o candidato do PSDG á alcaldía de Ferrol, impúxose nas primarias celebradas este domingo. Foi a única das 7 grandes cidades galegas nas que decidiron os militantes. Eva Otero.
6: Mato obtivo algo máis da metade dos votos, 163 dos 308 emitidos. A súa rival, Eva Martínez, conseguiu 142, segundo unha nota do partido, participou o 85% dos afiliados. Ángel Mato exerceu como alcalde de Ferrol entre 2019 e 2023 e actualmente ocupa a área de transición enerxética e planificación industrial na executiva autonómica de Besteiro. Gustaríalle continuar cos proxectos que deixou pendentes o remate do seu mandato, e antes de coñecerse os resultados mostrábase convencido de que os socialistas poden recuperar a alcaldía de Ferrol.
9: Todavía queda moitísimo por facer. Estou certo de que os vinteiros 4 anos vai a ser un alcaldesa socialista o que vai a gobernar esta cidade.
6: O principal rival de Mato, o actual alcalde José Manuel Rei Varela, foi proclamado candidato o sábado polo Partido Popular.
3: Goretti San Martín agarda continuar na alcaldía de Santiago tras as eleccións municipais do ano que ven. Pide non terlle medo aos gobernos de coalición como que hai na capital de Galega neste mandato entre o BNG e Compostela Aberta, Andrea Oca.
10: Nunha entrevista en Radio Nacional, a alcaldesa dixo que sería unha involución para a cidade volver a un goberno en maioría do Partido Popular.
11: E aquí en Santiago de Compostela o que se vai ver nas próximas eleccións e o que imos ter que decidir é ou queremos seguir a senda de transformación nesta senda que liderou o BNG e que neste caso está dando resultados claros que se verán máis a medio prazo ou realmente imos a unha involución co que significa un goberno do Partido Popular que en Santiago xa sufrimos.
10: A alcaldesa lamenta que o goberno en minoría non lle permitiu sacar adiante a reforma do ciclo integral da auga, pero sí puxo en valor outras medidas como a aprobación da taxa turística ou a declaración da cidade como zona de mercado residencial tensionado. Os efectos nos prezos da vivenda, segundo Goretti San Martín, notaránse no medio prazo.
11: Santiago cumpre para ser declarada zona de mercado residencial tensionado. Eso vai significar parar a escalada de prezos dos alugueres e eso vai ter repercusión tamén no que son... ao final tamén o tema de compra e venda de inmóveis.
10: A alcaldesa aproveitou a entrevista para pedirlle á Xunta que incremente os fondos destinados ao Estatuto da Capitalidade, xa que considera insuficientes os 3 millóns de euros actuais.
3: Os sindicatos con representación no sector do comercio da alimentación acusan a dirección de Gadis de perseguir o dereito á folga. Para esta mañá, convocaron unha concentración diante das oficinas do Servicio de Mediación e Arbitraxe na Coruña, Noemí Alonso.
12: A movilización está fixada para as 9:30 a esa hora e previsto un acto de conciliación despois de que o grupo Gadisa presentaron a demanda na que exixe o Comité de Empresa 1.250.000 euros polos prexuizos nas vendas pola última convocatoria de folga para demandar un convenio digno. A CIGA considera que a demanda non ten fundamento legal porque a folga é un dereito fundamental da clase traballadora. Roberto Pérez, de CIGA Servizos.
13: Unha demanda totalmente estrambótica, temeraria, e resulta que como por culpa da folga deixaron de ganar moitos cartos, pretende que sindicatos lle paguemos nos esa perda.
12: Lembra que o paro conseguiu paralizar a actividade nos almacéns loxísticos, pero non porque houbese altercado algún, senón porque o persoal secundou a protesta en defensa dunhas mellores condicións laborais e salariais. O sindicato creo que o que pretende Gadisa con esta acción é amedrentar o persoal para que non secunda as novas xornadas de folga convocadas para o venres, sábado e domingo próximos.
3: Comisións Obreiras denuncia que Correos vende a reducir un 40% a contratación do verán en Galicia, Asturias e Castela León. Unha circunstancia que considera especialmente grave no caso galego pola dispersión da poboación. O sindicato explica que en Galicia a falta de persoal fai que se atrasen os correos e as notificacións postais, algo que afecta sobre todo as zonas rurais porque os repartidores, ou ser menos, non poden chegar a tempo a todos os puntos de destino. José Antonio Pensado.
14: Correos dice que somos vertebradores de país. Nosotros decimos que tenemos que serlo, y más en Galicia, con un montón de núcleos rurales, que hay que dotar del personal necesario para llegar a todos los lugares, porque cada vez el reparto se espacia más, llegando con retraso la correspondencia.
3: Piden a contratación de máis persoal en reparto e oficinas para cubrir as vacacións estivais. En lugar disso, aseguran Correos o que fai é reducir as contratacións. A plataforma veciñal contra a mina de Touro Pino denuncia indefensión das persoas afectadas ás que se lles denega a condición de interesadas no proceso de reactivación da explotación da empresa Cobre San Rafael. Nos próximos días van pedir amparo a valedora do pobo, Rubén Beiro.
15: Sí, algúns dos veciños propietarios de terreos nos que se vai instalar a mina xa presentaron alegacións, algo que desde a plataforma xustifican no oscurantismo da Xunta con este proxecto. Che Cancelo, portavoz.
16: Que implica que ti non tes dereito a ter ningunha información de como transcurre o proxecto. En cambio, se ti eres parte interesada, que o normal e é un dereito que tes, ti podes ter información das alegacións que fan, das que lle pida a Xunta, das deficiencias do proxecto.
15: A plataforma tamén está preocupada polos efectos que poida ter no abastecemento de auga. O Concello de Touro xa ten problemas de forma frecuente, se na mina e, de feito, vende a asinar un convenio con Vocation para a súa cesión de auga.
16: Si isto ocurre sin estar a mina aberta, a mina aberta que vai a ter unhas captacións de auga privadas e dos ríos, ¿cómo nos vamos a quedarnos?
15: Piden a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable á reactivación da mina. Tamén que proceda ao arquivo definitivo do proxecto de Cobre San Rafael.
3: Un centro de propietarios das Fragas do Eume volveron manifestarse este domingo en Ponte de Eume para amosar o seu malestar pola xestión do parque natural e as limitacións que lle supón tanto económicas como a hora de usar
5: as súas fincas. Dende a Asociación Parque Natural do Eume están moi decepcionados coa reunión que tiveron o pasado xoves co director xeral de Patrimonio Natural e acusan a Xunta de non querer solucionar un problema que leva anos parado, estancado. A súa presidenta, Ángeles Pita, anuncia que trasladarán a queixa ao presidente da Xunta porque ve vulnerados os dereitos dos propietarios.
17: A verdade é que a nosa decepción é moi grande porque estamos loitando contra un muro de xente que non quere escoitar, que os propietarios deben ser escoitados. E que se non nos escoitan eles, pues tenemos que elevarlo a presidente da Xunta e posteriormente a Unión Europea.
5: O Instituto Español de Oceanografía constata a presenza dunha alga invasora tropical en augas galegas. A Asparagopsis tasiformis foi localizada no intermareal do Grove a máis de 500 kilómetros respecto da súa distribución, coñecida a todo momento, Pablo Lago.
18: E o seu achado foi casual. Viuna a investigadora do Centro Oceanográfico de Vigo, Eva Cacabelos, que está familiarizada con esta especie. Ata o de agora, fora identificada no sur de Portugal. A científica subliña a influencia do cambio climático na expansión desta e outras algas.
19: Neste caso, vamos a ver como se comporta. Supostamente, as augas máis frías de Galiza tiñan que

0: Pura decisión adóptase unha vez examinados os informes técnicos que constatan un incremento significativo dos individuos juvenis capturados en xuño respecto ao mes anterior. A Ribeira Sacra está a moi poucos días de coñecerse alcanza o recoñecemento como Patrimonio da Humanidade que outorga a UNESCO. Este luns comeza na cidade coreana de Busan o comité que vai decidir se a única candidatura que presenta España en 2026 acada ou non o prezado título. A revisión das propostas terá lugar entre o 24 e o 27 de xullo. Imos a Ourense, María Piñeiro.
1: En total hai 30 proxectos chegados de distintas partes do planeta. 22 deles na categoría de sitios culturais, que é onde atopamos a Ribeira Sacra Paisaxe da Auga. A candidatura galega parte coa aparente desvantaxe do informe negativo do ICOMOS, o órgano asesor que avalía os bens culturais. Aínda que ese documento non é vinculante, a Xunta e o Goberno de España confían en que a diplomacia e os contactos políticos cos 21 Estados membros que votan estes días dean os seus froitos. A Auga é o fío condutor do proxecto galego, un elemento común nos 26 concellos das dúas provincias que compoñen a Ribeira Sacra, Ourense e Lugo.
0: Gracias, María. Quedamos agora en Vigo. A Iniciativa Galega pola Memoria celebrou un ano máis na Illa de San Simón o seu acto de homenaxe anual ás vítimas do franquismo. Esta conmemoración chega cando se cumpren 90 anos do golpe do 36 e esta illa converteuse en campo de concentración franquista. 90 anos despois, a Iniciativa Galega pola Memoria segue reclamando xustiza e reparación para as vítimas da dictadura. Matías da Torre.
2: Son 90 anos de impunidade e de faltar a procura da verdade. Hai que esclarecer realmente o que aconteceu e, sobre todo, loitarmos todos xuntos porque haxa unhas garantías de non repetición.
0: Os colectivos memorialistas agardan que conclúan axiña os trámites para declarar a Illa de San Simón lugar de memoria. Algo menos de 3 minutos para as 8, imos coa información dos deportes. Óscar González, bo día.
3: Bos días, José Manuel. Borja Iglesias converteuse esta madrugada no primeiro galego en colgarse a medalla de campeón do mundo de seleccións de fútbol, aínda que non disputou ningún minuto na final contra a Argentina. Outro galego disfrutou tamén deste triunfo, o presidente da Federación Española de Fútbol, Rafael Ouzán, que puña o acento na unión de toda a delegación que disputou o campeonato en Estados Unidos, Canadá e México.
4: Creo que todos hemos dado una lección de cómo se trabaja, cómo se convive. No ha habido ningún momento de crisis durante 50 días y creo que eso ha sido, bueno, pues lo que debemos destacar también, porque somos 120 en esta delegación, incluidos los jugadores, claro está, más otros 140 de compañeros de los medios, más los familiares de todos los jugadores, y hemos tenido una convivencia maravillosa.
3: O dianteiro do Celta, Borja Iglesias, que chegou a debutar, aínda que son uns minutos en oitavos de final ante Portugal, mostrábase moi contento, pero dixo, sen asimilar aínda o logrado.
5: Ha sido duro hoy, ¿eh? Había muchas emociones, pero, joder, lo hemos conseguido, la verdad que... No sé qué decirte, todavía creo que tenemos que procesar todo lo que ha pasado. Han sido muchos días, muchas emociones, mucho trabajo y, joder, poder ser parte de este grupo es un lujo increíble.
3: O triunfo celebrouse tamén entrada madrugada nas principais cidades galegas.

0: miraba.
1: Comeza unha semana de moitas festas en Galicia, co Apóstolo en Santiago, Morriña Fest na Coruña ou Adorna en Ribeira, onde xa está en marcha o Rock Andorna, un festival no que esta noite haberá unha homenaxe a Extremoduro e polo que nos vindeiros días pasarán grupos como que escoitan daqui da Ría.

0: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez. Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora abordamos a actualidade deste lunes en Galicia. As chuvias, agás algunha treboada de tronada, siguen ausentes e xa arrastramos semanas así. Galicia camiña cara a declaración de alerta por seca, segundo nivel actual dos ríos, e ante a perspectiva de escasas chuvias. Os datos dos caudais están a ser monitorizados nas últimas semanas polo CSIC. Andrea Oca.
2: A través dun mapa interactivo, no que as últimas cifras apuntan a unha situación preocupante en case a metade dos ríos. Dominic Rollé, investigador na Misión Biolóxica de Galicia no CSIC.
3: Un 40%, digamos, de los ríos muestran un estado de sequía, donde hay un caudal bastante bajo, son justamente las rías baixas, digamos, y el sur de Vigo.
2: As zonas afectadas van máis a loda que las que están en prealerta por escaseza moderada da auga, e Augas de Galicia xa anticipa a declaración de alerta, que supón pasar de recomendacións a obrigas. Roy Fernández, director.
4: Alguna zona entrará en alerta probablemente, pero temos que ir vendo conforme vaya acontecendo. De feito, todas estas medidas que se toman y decretar unha prealerta, digamos que xa está na folla de ruta desas necesidades, non?
1: Caudais baixos que fan máis visibles posibles verteduras, como a que se detectou esta pasada fin de semana no río Asneiro, un treito situado no límite entre la Liga do Zón. Investígase a orixe. Nunha primeira análise, Andrea, o Concello de Lalín si descarta que haxa afectación na captación de auga potable que abastece a poboación.
2: Si, a concesionaria da auga, Acuadeza, está a traballar na zona e comunicou que non hai resultados negativos nas tomas realizadas no río o seu paso por Lalín. En todo caso, tanto este concello como a do Zón continúan co seguimento. Os primeiros en dar a alarma foron os pescadores que frecuentan a zona. Apuntan a unha mortaldade moi alta de peixes. Xaime Vilariño, portavoz do Club Deportivo do Deza.
5: Na cabeceira do río Asneiro non se poderá, a ver, poder, non creo que se prohíba a pesca, pero o máis probable é que non se vaya a pescar nada por uns cuantos anos. Eso tardará en recuperar bastante.
2: Segundo os pescadores, as troitas están a ser a especie máis afectada por esta vertedura.
1: En Cambados, o concelleiro de Cambados Pode, José Ramón Abal, explicará este xoves en rolda de prensa a súa versión pola súa destitución como membro do goberno local. Con esta destitución, o goberno queda en minoría a expensas da posibilidade dunha moción de censura. O alcalde socialista, Samuel Lago, ve difícil en todo caso a posibilidade dun entendemento futuro entre o PP e Abal.
6: Non sei, eu vexo difícil o entendemento. A verdade é que co Partido Popular tampouco tiña boa relación. O certo é que era unha política individualista que el facía. E dentro do Partido Popular tamén foron moi críticos durante estes anos contra el.
1: En Ourense, a Fiscalía non recorrerá ante o Supremo o arquivo da causa contra o alcalde Pérez Jácome por un presunto delito de prevaricación. Si presentará recurso de casación a acusación particular, a Audiencia Provincial de Ourense, lembremos, arquivou a causa penal que investiga a Jácome por compatibilizar este cargo público coas súas actividades privadas, porque debería abordarse pola vía contencioso-administrativa. E remata sen acordo o acto de conciliación celebrado esta mañá na Coruña entre a dirección de Gadis e o Comité de Empresa. Agora, queda pendente de que se fixe a data do xuizo. O Grupo Gadisa presentou unha demanda e exixe ao Comité de Empresa o pago de 1.250.000 euros polos prexuizos e as perdas económicas que lle xerou a empresa a última xornada de folga dos traballadores. Roberto Pérez é portavoz da FIGA Servizos.
7: Este acto é obligatorio antes previo ao xuicio, non houbo avinza, porque é imposible unha conciliación nestas circunstancias. O único que podría pasar é que a empresa retirase a demanda, por suposto non o fixo, entón só temos que esperar as datas do xuicio.
1: En Arteixo, un colectivo veciñal denuncia un establecemento hostaleiro por apoloxía franquista, loce bandeiras constitucionais e impón requisitos de acceso en función da ideoloxía. Reclaman ya a Dirección Xeral de Consumo que actúe. Rubén Pérez é portavoz. Cree que se están a incumprir os dereitos constitucionais.
8: Cando tipos nun suposto dereito de admisión determinadas cuestións relacionadas coa ideoloxía, coa pertenza a un determinado grupo social ou igual a túa lugar de orixe, entendemos que ese dereito de admisión que está regulamentado na propia Constitución Española, nese artigo 14, entende que non pode haber discriminación de ningún tipo.
1: E o tempo, pola tarde vanse formar nubes de evolución que poden dar lugar a algún chubasco treboento. As temperaturas en ascenso en Ourense xa se van superar de novo os 35 graus. A Xunta sinala aviso amarelo. 5 concellos da comarca de Valdeorras. Recuperamos a actualidade de Galicia a partir das 2:10.